0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Buenos días. A última operación contra o narcotráfico no Salnés acabou de mala maneira un home morto por un disparo da policía. Investíganse as circunstancias nas que ocorreron os feitos porque a familia da vítima asegura que estaba desarmada. Estamos pendentes da busca dun home que, tras unha discusión coa ex-parella en Ponte Caldelas, se deu a fuga co fillo pequeno de ambos, aínda que o bebé xa foi localizado pouco despois, e sen dano. Todo nunha xornada con folgas de médicos e dos traballadores do sector do metal da provincia da Coruña. O tempo, amencemos con brétemas costeiras no norte. Pola tarde hai posibilidade de chuvascos no interior, sobre todo serán máis probables nas zonas altas. Imos ver como empeza este mércores nas distintas cidades. Comezamos este repaso, como sempre, en Vigo, Óscar González.
2: Pois é, en Vigo, ceos limpos con 16 graus.
1: Pontevedra, Pablo Lago.
3: Que tal, bons días? Pois por aquí tamén despexado, 16 graus.
1: Nos agora Tourense, María Piñeiro.
4: Que tal, bo día? Quiseos despexados, estamos a 18 graus.
1: Como abre a xornada en Lugo, Amparo Roca.
5: Moi bo día, pois aquí temos os ceos totalmente cubertos con néboa e 15 graus de temperatura.
1: En Santiago, Andrea Oca.
6: Tamén amencemos con néboa, ceo cuberto, temos 15 graus.
1: Na Coruña e Ferrol tamén néboa alta, 17 graus. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
7: Moi bo día, o sea, agárdase predominio das altas presións en Galicia, pero aínda con certa inestabilidade na atmosfera, por presenza de aire frío nas capas altas. Teremos así unha xornada que comeza con ceos en xeral pouco nubrados, brétemas costeiras en prácticamente todo o litoral norte e unhas néboas no interior. Pola tarde veremos medrar nubes de evolución que derivarán en chuvascos tormentosos probables na metade leste. As temperaturas hoxe en lixeiro ascenso e o vento sopra frouxo de compoñente norte trae intervalos moderados no mar.
1: Estamos a piques de acabar unha das primaveras máis cálidas de toda a serie histórica, especialmente polo mes de abril, con temperaturas 1,8 graus por riba da media. Foi o segundo máis cálido e o cuarto máis seco. Isto unido ao episodio de calor de finais de maio deu como resultado unha primavera excepcional. Escoitamos o delegado da EMET en Galicia, Francisco Infante.
8: Hemos tenido unha primavera excepcionalmente seca. Solo se ha registrado el 48% de la precipitación normal del trimestre.
1: Con todo, o balance hídrico segue a ser favorable grazas ás precipitacións do inverno. A Garda Civil investiga a morte dun home durante unha operación antidroga que se desenvolveu en varias localidades do Salnés este martes. Jonathan Señoráns recibiu un disparo durante un rexistro na súa vivenda en Corbillón, en Cambados. Marcela Martín Saracho.
9: Sí, o disparo efectuado por un axente da Policía Nacional impactou no ombreiro deste home, presunto narcotraficante de 31 anos. Foi trasladado ao hospital, pero os médicos non puideron salvarlle a vida. No momento dos feitos estaba presente a súa moza, que en declaracións á Radio Televisión Española afirmou que a súa parella non tiña armas na casa nin tampouco antecedentes policiais.
10: Nos tiraron la puerta abajo, del ruido que hizo la puerta, lógicamente nos asustábamos porque estábamos en cama durmiendo y él se levantó en plan que había pasado y se asomó por la puerta y ya le dispararon. Él estaba desarmado, prácticamente desnudo.
9: O alcalde de Cambados, Samuel Lago, lamenta o suceso pero considera que é un caso illado.
11: Todos os que vivimos e conocemos Cambados sabemos que isto non é algo representativo da nosa vila, que é unha vila segura, que é unha vila tranquila e que este pois, é un incidente pois, lamentable, pero non deixa de ser un caso illado.
9: A operación policial incluiu rexistros en vivendas, naves e garaxes dos partidos xudiciais de Vilagarcía e Cambados, tamén nun domicilio da Comunidade de Madrid e outro en Vigo. 12 detidos pasarán mañá a disposición xudicial.
1: Continuamos en Pontevedra porque as forzas de seguridade buscan un home que agrediu a súa exparella en Ponte Caldelas. Despois, deuse a fuga cun neno de ambos de curta idade. O pequeno apareceu logo san e salvo no monte, Pablo Lago.
3: Sí, o home de 43 anos de idade, e veciño tamén de Ponte Caldelas, acudira a casa da súa exparella na parroquia de Tourón, onde protagonizou unha liorta na que agrediu a vítima, escapou cara ao monte co meniño. O pequeno foi localizado despois nun cruce de camiños onde o deixara só. A muller foi trasladada a un centro hospitalario no que foi atendida das lesións que presentaba, aínda que xa foi dada de alta. O home estaba en busca porque tiña pendente unha orde de ingreso en prisión despois de non se presentar a un sinalamento, segundo publicado indican varias fontes. No dispositivo de busca, participan patrullas a pé, cans de rastrexo, drones, e mesmo tamén se empregou un helicóptero para tratar de localizar o home que continúa fugado.
1: O Tribunal Constitucional será o encargado de pronunciarse sobre a lexitimidade da lei que rebaixa a protección do lobo farao a petición do Tribunal Superior que cuestiona que se prescindise de varios informes e trámites previstos para este tipo de regulacións, Patricia Lista.
12: O Tribunal tamén considera que o legislador asumiu funcións que lle corresponden á Administración Xeral do Estado e que saltou os trámites establecidos polo Dereito Ambiental Europeo ou que vulneraría a tutela xudicial efectiva. Cristóbal López, voceiro de Colegio Xistas en Acción, cree que a decisión do Alto Tribunal Galego é un éxito.
13: O Tribunal Superior de Justicia nos dá a razón, non todo, pero en gran parte do que demandábamos, de que é inconstitucional. Tens que ir a la lei ambiental de fauna que rixe o lobo e aí mudarla. Non podes, a través de outra lei que non ten nada que ver, facer o que entendemos que é un fraude.
12: E non entende que a Xunta busque rebaixar a protección do lobo cando continúa en perigo.
13: E que non é cuestión de opinións, é cuestión de ciencia. E os científicos que fan medicións e estudios de poboacións non dicen eso. Dicen que sigue estando en un grave perigo de risco. En unhas zonas máis, en outras zonas menos, pero en casi toda España, e sobre todo en Galicia, está en perigo de risco.
12: Ata que o Constitucional se pronuncie, o Tribunal suspende as actuacións iniciadas por dúas organizacións ecoloxistas contra a Consellería de Medio Ambiente. De momento, o Tribunal mantén a paralización cautelar da caza do lobo vixente dende o ano pasado.
1: Nova xornada de folga no metal na provincia da Coruña, cadrando con este segundo día de paro semanal, os traballadores están chamados a acudir hoxe a manifestacións na Coruña, Santiago e Ferrol. Alejandra López.
14: Os sindicatos aseguran que van continuar coas movilizacións. Agora mesmo as negociacións están bloqueadas. Acusan os empresarios de inmobilismo tras unha reunión, a deste luns, na que din que só ofreceron unha suba salarial do 0,25%. Eduardo Caamaño, da CIGA.
15: Para a parte social, que sea o mes de xullo, non vai frenar que deixemos de movilizarnos e demais. Nós apostamos porque este convenio tiña que estar firmado, ainda que sea no verán, non vamos estar alongando o prazo no tempo, porque pensamos que canto máis esperemos, máis perde a poder adquisitivo van ter os traballadores e traballadoras.
14: Falan de seguimento masivo e din que se a negociación non avanza, haberá novas xornadas de folga o 30 de xuño e o 2 de xullo. A patronal lamenta a falta de acordo, a pesar de que asegura que fixo importantes concesións. Unha das principais diferenzas está na duración do convenio, que os empresarios queren que sexa de 4 anos, mentres a parte social pide 3. Tamén a suba salarial, cun punto de diferenza este ano e algo menos de 2 en 2027 e 2028, e no carácter retroactivo deste incremento. A parte social exixe que sexa de primeiros de ano.
1: E por terceiro día consecutivo, os médicos para unha vez máis para demandar un estatuto marco propio. Consideran que a titular de Sanidade, Mónica García, non está disposta a dialogar. Catalina Fernández é coordinadora de Médicos Unidos por sus Derechos.
16: Pedimos a política que interveña, que faga que esta folga, ou igual que se fai con outros colectivos laborais, poda deterse, que negocien con nós para que nos poidamos deixar de estar en folga. Necesitamos, lógicamente, a mellora das condicións laborais e a sostenibilidade do sistema sanitario que é de todos. Así que dende aquí interpelamos a ministra de Sanidade e tamén o Goberno da Nación para que fagan o que é oportuno facer, que deteñan unha folga sanitaria que nos está a prejudicar a todos.
1: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asegura que traballan un plan de contingencia de cara a unha posible folga indefinida a partir do mes de setembro. A lei para transferir a AP9 a Galicia pasa o último trámite antes das votacións nos plenos do Congreso e do Senado. Onte aprobouse na Comisión de Transportes. Eva Otero.
17: A votación saiu adiante pese aos votos en contra do PP e Vox. O portavoz dos populares, Celso Delgado, argumentou que a proposta emitida desde o Parlamento de Galicia non ten que ver co que se aprobou onte na comisión.
18: Registraron el 25 de mayo, la víspera de la reunión de la ponencia, 5 enmiendas transaccionales que transformaban por completo el texto unánime que había llegado al Congreso procedente del Parlamento de Galicia.
17: Pero PSDG, Sumar e BNG acusaron o PP de mentir e remarcaron que o texto recolle que o Estado terá que asumir as consecuencias económicas das decisións que adopte antes do traspaso a Galicia.
19: A salvagarda absoluta, por moito que se empeñe en mentir o Partido Popular, o Goberno galego queda a amarse das consecuencias desa decisión e asumirías íntegramente a Administración do Estado.
20: O Goberno central asume todos os custes e compromisos que se teñan aprobado ata o momento que se ceda á transferencia.
21: Terán que dar moitas explicacións de por que o Partido Popular vota en contra da transferencia da AP9.
17: O seguinte paso será a aprobación no pleno do Congreso.
1: Na loita contra os incendios forestais xa está operativa a nova aplicación pro móvil que permite que calquera persoa poda alertar dun incendio e indicar a xeolocalización do lume con só facer dos clics. Durante a presentación ante os medios, a conselleira de Medio Rural María José Gómez asegurou que as faixas secundarias están desbrozadas ali onde os concellos se implican porque é esencial a responsabilidade municipal, recalcando a entender que non todos os alcaldes colaboran porque a prevención da froito se fai un labor continuado durante todo o ano.
0: Hai algúns que levan tempo traballando tanto na comunicación aos seus veciños como na solicitude a SEAGA de revisión das faixas e de actuacións prioritarias e que teñen limpo, e hai outros que non.
1: A aplicación para dar conta de algún lume chamase Alume, e xa se pode descargar. E protestas este martes en dous institutos, en Vigo e na Coruña, contra a imposición da Xunta de instalar pro vindeiro curso nos seus centros aulas nómadas, unha modalidade de FP básica que consiste en impartir clases de forma temporal nun contedor e que reduce drásticamente o número de horas no centro de ensino, apostando por facer máis horas de prácticas nas empresas. Silvia Muiña.
12: Esta imposición se ativa a súas repercusións. A directiva do IES Coruñas de Carral dimitía en bloque hai uns días alegando falta de información sobre esta aula nómada na que se impartirá un ciclo de automoción o vindeiro ano. Celia Armas, da CIGA Ensino.
21: É unha caseta de obra onde as condicións para recibir aulas ou para impartilas son paupérrimas. E para continuar, é que nen sequera hai un espazo no propio centro onde poidan instalala.
12: Tamén en Vigo, no IES, República Oriental do Uruguai receitan outra aula nómada para un ciclo de electricidade. Aquí pensan esgotar todas as vías antes de tomar decisións tan drásticas como hasta directiva do IES de Carral. Alejandro Morón, voceiro da comunidade educativa.
22: Nos xa escribimos, xa como claustro, xa asinamos un escrito que foi enviado á Consellería pedindo explicacións, aclaracións e emitindo a nosa negativa, digamos, a estas actuacións.
12: Dentro dos dous centros matizan que non están en contra da FP, pero sí da FP básica, que din o único que fai é ofrecer man de obra barata ás empresas mentres reduce a calidade no ensino.
1: Algo menos xa de 3 minutos para as 8, imos cos deportes. Nerea Vázquez, do día.
23: Bo día, Borja Fernández é xa o novo adestrador do Lugo. O técnico ourensán de 45 anos foi anunciado oficialmente a través dun vídeo nas redes sociais do clube albivermello, dándolle a benvida e con esta breve primeira mensaxe de Fernández.
24: Xa estou aquí.
23: Xa está aquí no Anxo Carro para devolver o equipo á segunda división despois de levar a Unión Deportiva Ourense desde terceira ata primeira ref en pouco máis de 2 cursos, asina por unha tempada. E o Depor inicia hoxe a consulta para escoller a denominación oficial da entidade. Serán os socios maiores de 12 anos os que decidan a través dunha votación en liña se se mantén a nomenclatura Real Deportivo de la Coruña ou adaptase a toponimia oficial da cidade en galego quedando como Real Clube Deportivo da Coruña. A votación estará activa a partir das 9 desta mañá e pecharase o domingo. En a Federación de Peñas do Celta, sorpresa pola extraordinaria resposta da afección de cara ao partido deste sábado entre o Celta Fortuna e a Ponferradina, un encontro no que o filial celeste xogase o ascenso á segunda división. Así expresou Pepe Méndez nos micrófonos de Radio Nacional, onde recoñeceu que non esperaba a enorme expectación.
25: Veo os chavales moi moi entusiasmados, motivados, saben que ahora mismo é, digamos, un hito histórico para ellos, ascender a segunda división por primeira vez en la historia. Y bueno, yo pienso que eso va a influir para bien.
23: Isto sí, o presidente da Federación de Peñas amosouse crítico cos afeccionados que están a aproveitar a alta demanda para revender as súas entradas a seguidores da Ponferradina.

Mañana, Auditorio de Galicia, será o concerto de presentación da temporada 2026-27 da Real Filarmonía de Galicia. Unha oportunidade para escoitar de balde un adianto da programación dos próximos meses, todo baixo a dirección de Baldur Broniman.

0: Santiago ameaza con ir a folga indefinida co inicio do próximo curso. As traballadoras denuncian que as melloras salariais e laborais xa acordadas non se están a aplicar.
1: Familias do IES de Carral protestan pola imposición da Xunta a ofertar unha FP básica de automoción o vindeiro curso, unha situación que xa conlevou a renuncia en bloque de toda a directiva do Instituto hai uns días.
0: O sindicato UGT denuncia que a compañía textil Gebaso de Arteixo exerce un modelo de abuso, autoritarismo e vulneración de dereitos dos traballadores. Advirte de que acudirá a vía xudicial, sindical e institucional para denunciar esta situación.
1: Vamos a ver agora como espertan as principais cidades da provincia e comenzamos na Coruña e Ferrol. Patricia Liste, moi bo día.
2: Que tal? Moi bo día na Coruña. As maiores complicacións no tráfico están agora mesmo na entrada á cidade por Alfonso Molina ata a Lina de Rivas. No resto de vías circulase con normalidade. A partir das 11 podería haber de novo complicacións na circulación debido á manifestación do metal que sae dende a Praza de Tabacos. En canto, tempo ceos anubrados e 17 graos. Mentes que en Ferrol, 16 graos, ceos tamén cubertos e o tráfico é fluido en todas as vías. Iso sí, ata as 2 da tarde estarán cortadas a Rúa da Igrexa e Rúa do Sol por obras, uns traballos que se extenderán ata o venres.
1: E cal é a situación en Santiago, Andrea?
0: Tráfico fluido, houbo iso sí un accidente na Rúa Polonia a 7:00 da mañá no polígono de Costa Bella entre un camión e un coche só con danos materiais. A policía local recomenda evitar circular polo centro da cidade a partir das 12 do mediodía pola manifestación do sector do metal. Sairá de Salgueiriños dirección a Alameda. No tempo comeza xa a despexar, temos 15 graus.
1: Con Meteo Galicia completamos esta información. Como ven o resto da xornada, Joel Cid, bo día.
3: Hola, que tal? Moi bons días. Quedamos nesta zona de mércores, na provincia de Coruña, na zona anticiclónica. Comezaremos o día con bastante nevo, nube baixa, especialmente en zonas do litoral. A tendencia que co transcurso da mañá van rompendo esas nevos e nubes baixas para quedar un día en xeal de ceo bastante aberto, con unha nube especialmente no norte da provincia. Os ventos operando norte-nordeste, serán frosos con refachos moderados. Pola tarde, as temperaturas nesta xornada sean demasiados cambios. Valores na cea de Coruña que está en torno aos 23-24 graus, valores moito máis altos no interior, na cea de Santiago moi preto dos 30 graus.
1: 8:48 minutos, no control de son están Rubén Varela e Iván Mera, Silvia Muña, quen lles fala, comezamos. Nova xornada de folga do metal. Cadrando con este segundo día de paro semanal, os traballadores están chamados a acudir ás manifestacións da Coruña, Santiago e Ferrol. Alejandra López.
4: Sí, os sindicatos acusan os empresarios de inmobilismo ou non ofrecer de momento unha suba salarial máis aló do 0,25%. Falan de seguimento masivo dos paros e din que se a negociación non avanza, haberá novas xornadas de folga o 30 de xuño e o 2 de xullo. Peñen de anunciar tamén unha nova convocatoria de paros. Serán neste caso, o 7 e o 9 de xullo. Eduardo Caamaño, da CIGA.
5: Para a parte social, que sea o mes de xullo, non vai frenar que deixemos de movilizarnos e demais. Nós apostamos porque este convenio teña que estar firmado, inda que sea no verán, non vamos estar alongando o prazo no tempo, porque pensamos que canto máis esperemos, máis perde a poder adquisitivo van ter os traballadores e traballadoras.
4: Porén, a través dun comunicado, a patronal apunta que fixo importantes concesións e confía en achegar posturas en próximas reunións. Está disposta, segundo ven de comunicarlle os sindicatos, a volver xuntarse con eles se aceptan unha mediación, algo que parece que se vai producir. Unha das principais diferenzas está nestes momentos na duración do convenio, que os empresarios queren que sexa de 4 anos, mentres a parte social pide 3. Tamén a suba salarial e no carácter retroactivo dese incremento. A parte social exixe que se aplique xa dende primeiros de ano.
1: O persoal da limpeza e conserxería dos colexios de Santiago retomou este martes as mobilizacións e ameaza cunha folga indefinida co comezo do próximo curso. As traballadoras reclaman melloras salariais e laborais, incluídas xa no acordo que chegaron os sindicatos, a empresa concesionaria e o concello, e que din non se está a aplicar.
0: Este martes houbo unha nova xornada de folga convocada pola CIGA, que tivo un seguimento 12% persoal. Paulo Rubido, representante do sindicato, lamenta a falta de implicación do goberno local do BNG e Compostela Berta neste conflito laboral.
6: Me parece mal que un goberno das características de Compostela permita e teña na xente que traballa para él colectivos empobrecidos e feminizados. Antítesis do que debería ser.
0: Denuncian a discriminación que sofren respecto de outros traballadores municipais da limpeza e anuncian actos reivindicativos para este verán. Non descartan, ademais, comezar o próximo curso escolar cunha folga indefinida no servizo de limpeza e conserxería dos colexios composteláns.
1: E non deixamos o eido educativo, porque as familias do IES de Carral protagonizaron onte unha cacerolada ás portas do instituto para rexeitar a imposición da Xunta dunha FP básica de automoción o próximo curso. Patricia.
2: Lembramos que toda a directiva do centro dimitía hai uns días en sinal de protesta por esta aula nómada dende Ciga Ensino. Califican esta nova modalidade como vergoñenta. Celia Armas, portavoz.
7: É un modelo no que se está conseguindo mão de obra barata por parte das empresas e pouca formación por parte do alumnado. Estamos completamente en contra de ese tipo de modelo de formación profesional. Tiña que estar ofertada con dignidade e en condicións. Con dignidade e en condicións que non sexen aulas móviles nas casetas estas nas que están facendo.
2: O Sindicato Nacionalista valora novas accións xunto co claustro logo de que non se autorizase a folga que tiñan convocada para hoxe entre o profesorado.
1: Graves acusacións á empresa Gebaso de Arteixo, o auxiliar do sector textil, proveedores de Inditex ou Mango. Desde o sindicato UGT denuncian que a compañía ven exercendo un modelo de abuso, autoritarismo e vulneración de dereitos dos traballadores, coa pasividade din dos mandos intermedios. E Botero.
8: Especialmente grave resulta a actitude da empresa en materia de prevención de riscos laborais. Sergio Santo Domingo é membro do comité de empresa.
9: En invierno tenemos naves con 4 e 5 grados de temperatura en el interior. Se les ha solicitado que hagan mediciones, seguimos esperando. La única solución que han dado es rotar al personal, siempre y cuando el director de fábrica considere que hace calor. Es una empresa multimillonaria con unos beneficios astronómicos, pero que no presta ni la más mínima cuidado ni atención pues a la gran mayoría de su plantilla.
8: Advirten de que os representantes dos traballadores acudirán a vía judicial, sindical e institucional para denunciar esta situación.
1: Tras dous anos de rehabilitación, o número 15 da Rúa Marqués de Pontejos contará a partir de setembro con 5 vivendas sociais. A alcaldesa presentou unas este martes. O edificio de titularidade municipal ten tamén varios baixos comerciais e todo destinarase a uso social. 4 asociacións e entidades sociais poderán desenvolver distintos proxectos de autonomía persoal, transición á vida independente e inclusión comunitaria dos seus usuarios. Ine Rei, alcaldesa.
10: Falamos de persoas que teñen algún tipo de discapacidade, neurodiverxencia ou necesidades específicas de apoio e, polo tanto, necesitan este acompañamento.
1: A ADIF anuncia que iniciará este verán a construción do novo aparcadoiro da estación de tren de Santiago Daniel Castelao, con casi un ano de atraso.
0: A primeira fase do proxecto consistirá nos traballos de cimentación do novo edificio do aparcadoiro o tempo que finalizan as obras da Marquesiña. Está previsto que a actividade no aparcadoiro aumente o ritmo a finais do verán. Terá unha superficie de 21.000 metros cadrados divididos en 3 alturas. Permitirá aumentar a capacidade de estacionamento da estación Compostela. Vai facer xa un ano a finais de xuño do 2025 fora inaugurada a estación intermodal de Compostela. Nun inicio, o comezo das obras do aparcadoiro estaba previsto para setembro do ano pasado.
1: E no Pazo de Rasoi este mércores, os protagonistas foron os nenos e nenas do concello.
11: Queremos ser conselleiros e conselleiras porque sabemos que os nenos e as nenas tamén temos boas ideas para mellorar Santiago, incluso mellores que moitos adultos.
1: O Salón de Plenos do Concello de Santiago acolleu este martes o acto de constitución do Consello Municipal da Infancia, un órgano no que a partir do curso que ven, a cativada do Concello dará conta das súas preocupacións e das súas propostas para mellorar Santiago. Fátima Rodríguez.
12: Para o Concello dar voz aos nenos e nenas do municipio é unha débeda histórica coa infancia compostelá. María Rozas, edil de Dereitos e Servizos Sociais.
13: Eu sei que tendes moitísimo que dicir e moitísimas cuestións que propoñer. E o goberno, pois o que nos toca é escoitalas e darvos conta do que facemos. E isto non o facemos só por vos. O facemos porque estamos convencidas de que coas vosas propostas Santiago será unha cidade mellor para todas e todos vos, pero para o conxunto dos santiagueses e das santiaguesas.
12: Este martes foron nomeados conselleiros da Infancia de Santiago Duarte, Alicia, Carla, Gael, Hugo, Mateo e así ata 52 nenos e nenas de entre 9 e 10 anos. Explicaron que aproveitarán este espazo que lles brindan para expresar, por exemplo, os asuntos que lles preocupan.
14: Nos gustaría non ter medo, nin as nos nin as nosas amistades, nin as nosas compañeiras e compañeros.
15: E pensamos que unha boa convivencia entre todos e todas é fundamental, xa que sen esta non poderíamos ayudarnos uns aos outros.
12: Tamén as realidades que queren cambiar.
16: Pensamos nun municipio máis limpio e verde, con menos lixo, máis flores, árbores, parques e xardíns.
17: Tamén queremos contribuir e pensar en máis actividades para as nenas e nenos nos barrios. Gostaríanos propoñer algunhas actividades culturais e deportivas.
18: Ter máis espazos seguros para andar en bici, máis espazos para xogar e parques mellorados para todas as idades.
12: Non infravaloran as propostas adultas, pero saben que as súas tamén son valiosas.
19: E todos e todas sabemos que os adultos teñen máis experiencia que nós, porque levan máis anos practicando iso de ser adultos. Pero nós tamén temos ideas, opinións e moitas ganas de participar na vida do noso municipio.
12: Elas, eles teñen claro cal é o obxectivo deste concello.
20: Queremos un concello aberto, divertido e inclusivo. E ser parte dun espazo onde os diferentes nenos e nenas e as súas realidades se sintan cómodos para falar, porque cando a infancia participa, a comunidade e o entorno melloran.
12: Este verán o Pleno Municipal aprobará as bases reguladoras do primeiro Consello Municipal da Infancia de Santiago, que durante estes meses estiveron redactando os seus membros.
2: E antes dos deportes, damos conto de dúas novas no eido judicial. A Audiencia Provincial da Coruña ratifica que deberá ser o Estado que pague os gastos da antiga cárcere e non o Concello. Durante anos, unha permuta fixo efectivo que o goberno local fose o propietario da antiga prisión, pero agora a Xustiza di que estes reos de dominio público non poden transmitirse por ese medio. Será o Estado quen terá que abonar case 15 millóns de euros máis intereses e gastos de conservación. O Benegas celebrou esta nova, que ademais é unha reivindicación do goberno local desde 2022. E tamén o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratifica a legalidade do peche da sala Grietax decretado polo Concello da Coruña, que alegaba falta de documentación esencial para que exercera a súa actividade. Desestima así o recurso de apelación presentado pola empresa contra a sentenza dictada en 2025. 8:57 minutos, tempo agora pros deportes con Nerea Vázquez. Bo día.
21: Bo día, o Deportivo inicia hoxe a consulta para decidir a denominación oficial da entidade deportiva. Serán os socios maiores de 12 anos os que decidan a través dunha votación en liña se se mantén a nomenclatura Real Deportivo de la Coruña ou se adapta a toponimia oficial da cidade quedando como Real Club Deportivo de A Coruña en castelán ou da Coruña en galego, tal e como defende a plataforma impulsora da campaña Aquí tamén se fala. Doi es Rafael Dieste, o director do centro, cree que é unha cuestión de rigor histórico. Alberto Pombo.
22: É unha cuestión de xustiza, de honor, de orgullo, de identidade e de respeto á propia cidade, non? Para romper esa sincronía que existe agora mesmo entre o nome oficial da cidade. Recordemos que a lei de normalización é de 1983 e o clube que mostra unha sincronía.
21: A votación estará activa desde as 9 desta mañá ata as 6 da tarde do domingo e despois da vitoria 3-0 o Badalona na carreira polo ascenso á Segunda Federación, a Sociedade Deportiva Compostela volve hoxe os adestramentos de cara ao partido do domingo. Repite rival, pero nesta ocasión o encontro disputarase a domicilio. E en baloncesto, o Leima Coruña, tras facer oficial a continuidade do adestrador Carles Marco, agora confirma a renovación do montenegrino Dino Radonjić.

A banda do Ribes vén de lanzar novo álbum. O grupo composto por 5 mulleres da zona de Bergantiños presenta Contrabando, onde dignifican a pandeireta como símbolo da nosa cultura e folclore. Por diante teñen varias datas. Unha será a Carballeira de Zas o 8 de agosto. Coa súa música despedimos esta crónica da provincia da Coruña, pero a información continúa nesta sintonía en rtv.es.

0: especial Campeonato Mundial de Fútbol 2026 en Radio 5.
1: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
2: Saúdos, boa tarde. A Xunta ampliará a liña de avais para a compra de primeira vivenda ata os 45 anos. Son garantías da Xunta para facilitar que accedan a unha vivenda as persoas que non teñen aforros e ata agora podían pedilos os menores de 36 anos.
3: Anuncio no presidente da Xunta esta mañá no Parlamento fronte ás preguntas do líder socialista José Ramón Gómez Besteiro, que reclama que as vivendas de protección manteñan esta condición de forma permanente.
4: Que mire, un dos grandes problemas que era ese 20% que a xente soben non podía achegarse, pide unha hipoteca e que está facilitando a Xunta era ata 36 anos. A partir de agora será ata 45.
5: Os socialistas impulsamos unha reforma, un proxecto de reforma da lei de vivenda para que toda a vivenda protexida manteña durante toda a súa vida a función social.
3: A portavoz nacional do BNG preguntaba pola situación dos incendios forestais e cuestionaba que estemos preparados para evitar un verán negro como ao pasado. Alfonso Rueda asegurou que se está a traballar na prevención e pedía colaboración dos concellos.
2: Os traballadores dos supermercados galegos poderían verse en breve na mesma situación cos do sector textil cun convenio estatal que anule os vixentes en Galicia.
3: Este mediodía constituíuse en Madrid a mesa negociadora dese acordo marco estatal de comercio da alimentación ca presenza da gran patronal, las sedas y los sindicatos, entre ellos Carlos Alján da Ciga.
6: Claro, non sabemos que é o que van a tratar ou que é o que pretenden acordar ou cales son as ideas que teñen pensado plasmar nese documento, pero que si é certo é que isto vai a ir en contra, vai limitar en maior ou menor medida, en función do que se acorde, a negociación provincial que temos aquí aberta en Galiza, nas 4 provincias.
2: Terceira xornada de folga de médicos da semana hoxe con protestas ás portas do Hospital do Salnés, da Coruña e o Montecelo de Pontevedra.
3: Uns paros que rematarán esta semana ata o mes de setembro, cando se activará unha folga indefinida. Alberto Pérez, de Omega, pide ao Ministerio de Sanidade que aproveite estes meses para reflexionar e rectificar.
7: Tender un guante ou, digamos, dejar unha última oportunidade ao Ministerio para que reconsidere sus posturas, vea que isto non va atrás, isto va e se va a escalar e va a ir a máis. El problema ya no es solamente para los médicos, el problema es para los médicos y evidentemente es para la población, es un problema de salud a nivel nacional porque el sistema sanitario no se puede mantener así y básicamente vamos a seguir peleando, los ánimos están encendidos.
2: Oitava xornada de folga no Metal da Coruña, hoxe con manifestacións nas principais cidades da provincia e anuncio de novos paros para o 7 e 9 de xullo. A patronal ofreceuse a negociarse con mediación, os traballadores dan ano visto previsiblemente esta tarde. Eduardo Camaño.
8: Os ánimos están manténdose, estamos a falar de intensificar días de folga, porque, polo menos, en previsión de que se a negociación non dan o seu fruto, continuaremos onde temos que continuar e como sabemos.
2: As forzas de seguridade investigan senllos casos de violencia de xénero con vítimas en feridas en Ourense Ponte Candelas.
3: Na localidade pontevedresa, as forzas de seguridade buscan un home que agrediu a súa exparella e despois fuxiu cun neno de curta idade. O cativo foi localizado só no monte. A muller foi dada de alta do centro hospitalario. O home estaba en busca e captura por unha orde pendente de ingreso en prisión. En Ourense, un home foi detido tras atacar a súa exparella, unha muller de 23 anos no domicilio familiar en presenza dos fillos no barrio de San Francisco. A vítima está hospitalizada e os menores non sufriron danos.
2: A familia do home de 31 anos falecido onte en Cambados no marco dunha operación antidroga vaise presentar como acusación particular na causa. A Garda Civil investiga aínda o sucedido na vivenda da vítima durante un rexistro policial no que un axente realizou un disparo que lle causou a morte pouco despois. Falamos hoxe tamén de memoria democrática porque xa está en Pontevedra o cadro A derradeira leición do mestre que Castelao adicou a Alexandre Bóveda tras o seu fusilamento polos golpistas no ano 36. E xusto neste momento vén de ser rexeitada no Parlamento unha proposta do BNG para declarar a data da súa morte, 17 de agosto, como Día da Galiza. Martel defende unha, Luis Vara.
9: Demostren que hai algo máis que fachada, porque vostedes son moito de fachada nestes temas, e voten a favor desta PNL que pide oficializar o Día da Galiza Mártir, pide un programa arredor da derradeira lección do mestre e pide tamén unha política pública da memoria en Galiza.
2: Rexeuto no Partido Popular, que di que xa existe un día o 31 de outubro para lembrar as vítimas do golpe e da dictadura. Repasaremos tamén nos vindeiros minutos a actualidade dos deportes. En o tempo, volven as treboadas hoxe cun aviso laranxa pola acumulación de chuvia en zonas altas de Lugo e Ourense. No resto, segue a calor e os ceos maiormente despexados. Imos xa coa información máis cercana.

0: Radio Nacional de España, A Coruña.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Deceas de traballadores da empresa de autobuses Monbus da provincia da Coruña volveron sair este mércores ás rúas de Santiago para denunciar a situación de represión e acoso da compañía aos seus traballadores.
2: A movilización foi convocada pola CIGA, critican que a firma despediu a 4 persoas e abriu varios expedientes sancionadores a persoas que secundaron a folga indefinida que tivo lugar este inverno e que finalmente, lembramos, rematou cun preacordo sindical coa patronal asinado por Comisións e por UGT. Nacho Pavón, portavoz da CIGA, avisa de que esta é unha chamada de atención para que se readmita de inmediato a esas persoas despedidas.
3: Pero evidentemente nos vamos pedir anulidade, pero non vai quedar únicamente na cuestión legal, sino que hoxe iniciamos unha xeira de movilizacións e que non vai parar mentras consigamos a readmisión dos 4 compañeiros e non só iso, sino frenar esta situación de acoso permanente a quen pide que se lle respeten as condicións laborais.
2: Ademais, di que o acordo asinado entre Comisións e UGT coa empresa non se está a cumprir e lembra que Monbus vive de concesións públicas e que as administracións tamén deben actuar.
1: A patronal do metal está disposta a seguir negociando convenios e con mediación. Os traballadores decidirán esta tarde se aceptan a proposta ou se secunda unha nova xornada de paros e anunciaron 2 días máis de folga pro 7 e 9 de xullo. Houve, ademais, manifestacións na Coruña, Ferrol e Santiago.
2: Os sindicatos aseguran que os ánimos non decaen e que os traballadores continúan apoiando os paros de maneira case total. Por iso amplían a folga que xa tiñan convocada para o 30 de xuño e o 2 de xullo. Eduardo Caamaño, voceiro da CIGA, na mesa do convenio.
4: É de sinvergüencería que teñamos que estar 8 días de folga para de obligar a patronal a sentarse con un calendario na que sea efectivo e se escoite algunha proposta digna de poder estudiar, que a día de hoxe ainda non a temos.
2: Insisten en que na negociación só eles fixeron concesións e acusan a patronal de mentir cando di que fixo esforzos para avanzar.
1: Tamén movilización do persoal civil do Ministerio de Defensa en Ferrol para seguir reclamando esa suba de 300 euros mensuais que, lembramos, se lles aplicou o persoal militar, pero non a eles, o que consideran unha clara discriminación.
2: Os sindicatos advirten de que manterán as movilizacións mentres non se acade esa igualdade nas condicións retributivas. Carlos Seoane, da CIGA.
5: Hoxe continuará iso a visibilizar un colectivo de persoal público que sigue movilizándose de maneira moi maioritaria pola defensa dunha reivindicacións económica xusta, sobre todo nun momento de aumento do custo da vida, no que os salarios dignos pois fan moita falta.
2: Mañá teñen unha mesa de negociación convocada onde volverán poñer en riba da mesa as súas demandas.
1: As traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar de Santiago denuncian que a empresa que presta servizo ao concello non lles pagará a paga extra deste mes.
2: Aseguran que o aviso produciuse de maneira precipitada, sen información clara e a menos de 3 días do abono da paga extra, un pagamento que se debía producir este pasado luns, o día 15, segundo marca o convenio. Desconfían de que existan problemas ca tesorería, así como así alega a empresa, porque din o concello pagou o completo os máis de 12 millóns de euros da licitación. Alessandra San Martín, delegada sindical pola UGT.
6: O concello que nos dixo luns foi que hai que esperar porque eles non poden facer nada. Por que non poden facer nada? Pois non poden facer nada porque hasta que haya 2 nóminas sin pagar, eles non poden pois como metérseles polo medio e facerles a gestión de pago.
2: A situación afecta a 200 persoas que compoñen o cadro de persoal e compromete as contratacións de verán, xa que os aspirantes están rexeitando aceptar o posto por medo a posibles impagos de salario.
1: E a embaixadora de Ucraína recoñece hoxe nun acto institucional na Coruña o apoio humanitario da Deputación da Cidade Herculina ao pobo ucraíno desde o inicio da invasión rusa. Escoitamos a Valentín González Formoso, presidente da Deputación da Coruña.
7: Se traslada a embaixadora ucraniana aquí a Coruña a recoñecer o esforzo da sociedade coruñesa, que significa que estamos aportando desde ambulancias hasta equipos de atención quirúrxica, pois é unha boa nova.
1: No acto participou tamén o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, xunto a representantes da comunidade ucraína en Galicia, membros da Corporación Provincial e entidades que colaboraron nas distintas iniciativas solitarias impulsadas ao longo destes máis de 4 anos. Foi todo, quedan agora co espazo Mediodía Galicia e a nosa compañeira Andrea Oca.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Comezamos mirando o Parlamento. Estábamos pendentes do pleno, do debate desa proposta para a declaración do 17 de agosto como Día da Galicia Mártir. Proposta rexeitada. Nuns minutos iremos precisamente ata Pontevedra para falar deste asunto e de memoria histórica en xeral. Todo nunha xornada de novo con protestas no metal da Coruña, Santiago e Ferrol. Tamén concentracións da CIGA en denuncia de represión sindical en Monbús. Unha mañana que miramos ademais a Ourense, hai un home detido por presunto agredir a súa exparella. Facía referencia á memoria histórica e que a derradeira leición do mestre xa está en Galicia. O cadro de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao chegou a Pontevedra. Este mediodía foi desembalado no museo logo dunha longa viaxe dende Bos Aires coa presenza hoxe do presidente da Deputación, entre outros. Un cadro, por certo, cedido polo Centro Galicia da capital arxentina. Unha imaxe que representa o asasinato do intelectual galeguista Alexandre Bóveda durante a Guerra Civil. A obra xa é todo un símbolo. Hoxe recibimos a unha persoa que coñece a perfección a historia tanto do protagonista como da pintura. Imos ata a cidade do Lérez, Pablo Lago, moi boa tarde.
2: Que tal, moi boas tardes. Pois sí, temos connosco a Valentín García Bóveda, neto de Alexandre Bóveda e fillo de Amalia, esa filla que nunca chegou a coñecer a Alexandre Bóveda porque foi fusilado cando a súa muller aínda estaba embarazada dela. Valentín, que ademais é vicepresidente da Fundación Alexandre Bóveda. Moi boas tardes.
3: Boas tardes. Bos días para min aínda, Pablo.
2: O cadro de Castelao, co que homenaxeou o teu avó, xa está en Pontevedra, como dicía a nosa compañeira Andrea, para esta exposición que se vai inaugurar o vindeiro 25 deste mes no museo. Imos falar deste cadro, que xa non é a primeira vez que está en Galicia, porque a primeira fora na Cidade da Cultura, pero falaremos da súa historia. O primeiro título, A derradeira leición do mestre, co que Castelao reflicte a Bóveda como referente político e persoal.
3: Correcto, pero mese Castelao tiña unha capacidade de sincretización, me parece que podese dicir aí, que cunha cousa tan curta facer unha homenaxe tan ampla. Porque na derradeira leición do mestre non só inclúa a Bóveda, inclúa eses mestres e inclúa unha lección que da Bóveda amplísima en todos os termos. Bóveda non é o mestre do galeguismo asesinado, pero o mestre da facenda moderna de Galicia, é o mestre da Caixa de Foros de Pontevedra, da modernización da Deputación, é o mestre da sociedade que querían construir, que era o máis parecido que temos hoxe en día.
2: Castelao pintou o cadro para a conmemoración do Día da Galiza Mártir instaurado en Bos Aires.
3: Correcto. Ese cadro pinta... Eu non son máis acaído, de feito Ángel Estile, por exemplo, a editora Museo está moito máis especializada no seu Castelao, pero sí simbólicamente, eu non vou falar do cadro artísticamente, non me compete, pero sí Castelao pintou simbólicamente ese cadro, me parece que no 1945, pero efectivamente para a conmemoración do que lle chamaban daquelas o Día dos Mártires Galegos, instaurado por Castelao e a Irmandade Galega en Bos Aires, daquelas.

0: Pues tristemente, teño que decir que era unha reacción que agardaba. Uh-huh. Esta é, se non me fallan as miñas contas, é a terceira ou cuarta vez que vai como PNL, como proposición non de lei ao Parlamento Galego. É a terceira ou cuarta vez que xa é rexeitada, concretamente rexeitada polos votos do Partido Popular, me parece que a abstención do PSOE, corrixidime se me trabuco aí, que tamén foi fai un momento, é a proposta do BNG. E digo tristemente, porque é incomprensible que traíamos un cadro co simbolismo que eso trae, que estemos todo o día dicindo, o Partido Popular concretamente, demais, que Bóveda e Castelao é patrimonio de todos, e resulta que as leccións do patrimonio que debuxou Castelao e que dou Bóveda son votadas en contra. É inexplicable. Uh-huh. É certo que é unha postura que eles teñen que, dende o punto de vista, corrixir, pero ademais teñen que analizar como partido. Me parece que outra vez, cando estaba contigo, Pablo, facía mención a que cando veo o cadro a anterior vez, Feijóo gabou a Bóveda, dixo que era un injusto asesinato e tal, 3 meses despois marchou a Madrid dicindo que as políticas de memoria pública había que anulalas, todo por conchavarse con Vox. Vamos, é de diván o asunto.
1: Valentín, dicía vostede ben, non do PP, abstención do PSDG, que non aceptou unha das emendas, e si do BNG e do Grupo Mixto. Non entenda a postura dos grupos, pero sobre todo temos que lembrar que todo isto tamén se enmarca nunha Lei Nacional de Memoria Democrática e que hai moitos actos reivindicando en Galicia avanzar en memoria histórica, que hoxe este paso non se aproveite para seguir avanzando neste termo. A verdade é que non se comprende.
0: É incomprensible, é cobarde, non é un sustantivo que nomeo como pexorativo, senón como unha simple descripción da realidade, porque podo che dicir que... E máis, mira, non o digo eu, a Fundación presentou esa mesma proposición a institucionalización do Día Galiza Mártir, presentei eu nominativamente en representación da Fundación xunto co secretario da Fundación Ernesto Vázquez Rei daquelas. Por que me fago mención a este tempo atrás? Porque isto presentouse en todas as administracións locais, deputacións e concellos do país. De aí xurdeu co tempo que este aprobado cos votos do Partido Popular na deputación de Ourense, que a presentou o Partido Popular, por certo, con José Manuel Bartar de presidente, cando veo o cadro anteriormente, na deputación de Lugo, no Concello de Pontevedra, no Concello de Poio, votada por unanimidade, aprobada por unanimidade. Hai unha diatriba interna que eles teñen que solventar, porque a nivel local, efectivamente, a memoria funciona querida, e a nivel autonómico é rexeitada.
2: Uh-huh. Pero vamos falar do cadro. Que supón para vos? Sí, porque xa deixamos dabondo e temos que...
1: Imos coa parte artística, non?
2: Imos que adiantar co tema. Es decir, que supón para vos que este ao cadro aquí, ademais está no edificio Castelao, que leva o nome do autor Rianxeiro, e que está dedicado ao teu avó?
0: Se nos imos o cadro exclusivamente, claro, que o cadro ten que ver con Galiza Mártir, pero que supón, pois, é unha ledicia que este. Pero claro, non podemos compartir unha ledicia nunha obra que ten un simbolismo do Galiza Mártir ou dos mártires galegos e se vote en contra. Ou é máis, por exemplo, a Deputación de Pontevedra, ou pasei esta mesma petición e aínda non foi levada a pleno dende o ano 2014. É a propia Deputación que trae o cadro. Por eso ten que ver moito ese cadro co simbolismo. Ahora, está moi ben que se traia, está moi ben que se xunte co resto da obra de Castelao, pero, por suposto, temos que entender que esa lección non se aprende se hoxe en día a xente aínda non coñece a Alexandre Bóveda. Esa lección non está aprendida.
2: Como ti repites, ou te escoitei xa nalgúna ocasión, Alexandre Bóveda é tremendamente incómodo.
0: Absolutamente incómodo. A vista está a votación de hoxe.
2: O acto, quer dizer, o acto de inauguración da exposición o 25 de xuño.
0: O 25 de xuño, sí.
2: A familia vai estar presente?
0: En principio, miña nai, non. Eu aínda non o sei, posiblemente tampouco. A fundación aínda non o debatemos. Pero, é que aquí influen dúas cousas. Mira, unha, que temos que entender, vou tentar ser moi breve, pero temos que entender que Amalia Bóveda, con case 90 anos, enfrentarse a un cadro onde ve o seu pai asesinado, ela se identifica con esa nai, non é unha broma. É simbólico para os demais, para ela é revivir unhos traumas alucinantes, nunha familia absolutamente traumatizada. Despois, temos que entender tamén que o resultado o día seguinte de ir ela á inauguración e decirle, señora Amalia, todo sigue como está. Lo de Galicia Mártir, quédese la fundación e la familia con él.
2: Moi ben, moitas gracias, Valentín, por atender a nosa chamada e estar aquí en Radio Nacional. Grazas, Andrea.
1: Grazas, Pablo Lago, desde Radio Nacional.

0: 1:49 o a memoria da noite de Luar na Lubre. Deixamos Pontevedra e situámonos agora na Coruña. Acollerá esta tarde na sede do Colexio de Arquitectos unha conferencia co doutor en Socioloxía e investigador do CSIC, Javier Gil. Ele é experto en vivenda, vende publicar o libro Xeración Inquilina. E antes da charla doxa, atendeu a Radio Nacional. Así resume o que se está a facer mal, ou mellor dito, o que non se fai para solucionar a longo prazo o que define como un problema estrutural.
1: Yo lo que hago en el libro es analizar todas as políticas que funcionan en otros lugares de Europa, como Viena, Alemania, Suecia, y lo que propongo es que importemos esas políticas, pero sobre todo para transformar el modelo. Un modelo que expulsa a los especuladores, que acabe con la especulación y que democratice el mercado inmobiliario. Y eso pasa por proteger la función residencial de la vivienda, es decir, contratos de alquileres indefinidos, regulación de precios, prohibir pisos turísticos o vivienda vacía, políticas como han aprobado ahora Países Bajos o Canadá, que es prohibir la compra no residencial de la vivienda, que quien la compre sea para vivir en ella, para que así, de esa forma, los precios no suban por esa demanda de inversión o especulativa. Y por último, por supuesto, que el Estado dé un paso al frente, no solo construyendo vivienda, sino también gestionando vivienda, y que la vivienda pública sea no solo para la población más empobrecida o vulnerable, sino para las mayorías sociales, igual que la educación o la sanidad.
0: E incide en que feitos como expulsar os inquilinos para alugar o piso a turistas no verán, por exemplo, son completamente ilegais en países como Alemania, Suecia ou Austria. Considera que en España nin o Partido Popular antes, nin o PSD, nin o PSOE agora desde o goberno central foron na dirección correcta, di que coa distribución parlamentaria actual, ademais, non hai unha maioría forte para poder encamiñar esa solución.
1: Le va a costar las elecciones. Incluso, por ejemplo, al PSOE, que lleva 8 años en el gobierno y que ellos decían que iban a solucionar el problema de la vivienda, que iban a acabar con la especulación, y lo que vemos que durante estas 2 legislaturas los precios están en máximos históricos, esto está generando desafección. Yo analizo muchas encuestas en el libro, empieza a haber una desafección entre los votantes y sus partidos políticos precisamente por la cuestión de la vivienda.
0: Para saber máis, esta tarde a 7, na sede do Colexio de Arquitectos na Coruña, conferencia de Javier Gil sobre vivenda. Ya está preparada nosa compañeira Nerea Vázquez cos Deportes. Nerea, moi boa tarde.
2: Boa tarde, Andrea.
0: Comezamos coa actualidade máis inmediata porque hai novidades no equipo técnico 12 de Lugo. Borja Fernández é oficialmente novo adestrador e acaba de comparecer.
2: Sí, o técnico ourensán chega o Anxo Carro coa misión de devolver o conxunto lucense o fútbol profesional, pero con objetivos a curto prazo. Xa avanzou as principais características que quere ver sobre o céspede. O máis importante, a iniciativa.
3: Con las ideas muy claras, pero sí que me gusta un equipo protagonista y que no especule, que no espera que pasen cosas.
2: Fernández finalmente aceptou a proposta do Lugo tras un período de reflexión despois do ascenso da UD Ourense a primeira ref e dixo que un dos aspectos que o fixeron apostar por este equipo foi que sempre se sentiu a primeira opción.
3: La decisión también firme de ellos de que creía que yo tenía que ser el entrenador, no estar ya en una lista de futuribles y luego, como he dicho antes, pues lo que es el Club Deportivo Lugo.
2: Destacou que a porta estará aberta para os futbolistas da canteira que amosen nivel para competir co primeiro equipo e houbo tamén espazo para lembrar a súa etapa en Ourense. Borja Fernández agradeceu o apoio recibido, aínda que entende que a súa saída non fora entendida por todo o mundo.
3: Pero a mí la mayor parte de las cosas que me llegan son bonitas y entiendo que la gente alguna vez pues con la bufanda se enfade y no comprenda lo que cuando una persona decide seguir su camino.
2: Por la súa parte, o director deportivo do Lugo, Javi Recio, destacou que Fernández é o perfil exacto que buscaba o clube.
4: Buscamos una gestión diferente, creo que Borja, por lo que he dicho antes, ¿no? Por viniendo de donde viene, jugando donde ha jugado, la figura que ha sido capitán en todos los equipos, pues al final eso se transmite.
2: O equipo comezará coa pretemporada o próximo 13 de xullo con revisións médicas e probas físicas e polo momento xa teñen pechados 6 partidos que xogarán antes do inicio oficial do curso.
0: E pronto haberá novidades na Coruña porque a futura nomenclatura do Depor está xa en xogo.
2: Sí, o clube xa habilitou a votación en liña a través da cal socios maiores de 12 anos poderán escoller a denominación oficial da entidade. Hai dúas opcións, ou manter a nomenclatura actual Real Deportivo de la Coruña ou adaptala a toponimia oficial da cidade quedando como Real Club Deportivo de a Coruña en castelán ou da Coruña en galego. Lembremos que o inicio deste proceso foi anunciado tras o diálogo mantido entre os dirixentes do Depor e a afección no primeiro foro social do pasado mes de maio e despois de que o IES Rafael Dieste da Coruña puxese en marcha a campaña de dinamización da lingua galega Aquí tamén se fala. O director do centro cree que é unha cuestión de responsabilidade e confía en que a votación opte pola toponimia oficial. Alberto Pombo.
5: É unha cuestión de xustiza, de honor, de orgullo, de identidade e de respeto á propia cidade, non? Para romper esa sincronía que existe agora mesmo entre o nome oficial da cidade, recordemos que a lei de normalización é de 1983 e o clube que mostra unha sincronía.
2: Pombo tamén lamenta que o foro impulsado pola dirección do clube non tivese en conta o alumnado defensor da campaña de dinamización lingüística.
5: Foi unha mágoa tamén que no foro social que fixo o Deportivo non se tivese en conta a participación da rapazada, da mocidade que leva dinamizando a milleiros de persoas desde que se animou o propio club hai 2 anos a que dera un paso xa histórico e necesario.
2: Unha votación que arrincou ás 9 desta mañá e que estará activa ata as 6 da tarde deste vindeiro domingo 21 de xuño.
0: Pois ese mesmo día, a Sociedade Deportiva Compostela ten moito en xogo e hoxe volveu os adestramentos.
2: Sí, despois da vitoria 3-0 o Badalona na carreira polo ascenso a Segunda Federación, o Compos repite rival a domicilio e a afección será unha das grandes protagonistas. O conxunto catalán quere converter o municipal nunha auténtica caldeira e chama os seus seareiros a encher as bancadas para intentar remontar o resultado da ida. En resposta, o Compos anunciou que asumirá o custo das entradas de todos aqueles que viaxen a Badalona para acompañar o seu equipo. E para rematar cos asuntos futbolísticos, por certo, hoxe está prevista unha xuntanza do Goberno de España coa Federación Española de Fútbol a partir das 5 da tarde para falar, entre outras cousas, sobre o Mundial 2030, no que España será unha das 3 principais anfitrioas xunto a Portugal e Marrocos. Con Pedro Sánchez reunirase o presidente da Federación Nacional de Fútbol, o ribadumiense Rafael Louzán.
0: Estaremos pendentes no baloncesto xa, podemos falar de fichaxes.
2: Sí, de feito, así se presentaba Matilda Ek nas redes sociais do Durán Maquinaria Ensino.
6: Hi, this is Matilda. I am super excited to join this club.
2: Expresando a súa emoción por formar parte do proxecto de Suso Garrido, a leira sueca de 24 anos destaca principalmente polo seu tiro exterior e a súa intelixencia táctica. Pola súa banda, o Baxi Ferrol vende anunciar que reforza o seu xogo exterior coa incorporación da escolta estadounidense Sydney Shaw para a próxima temporada, unha xogadora de 1,75 m procedente da Universidade de West Virginia. Destacou na Liga Universitaria Estadounidense pola súa capacidade anotadora e o acerto desde o perímetro. O técnico do Baxi, Lino López, salientou precisamente a versatilidade do seu perfil.
7: Pues su fortaleza, pues seguramente es que es una amenaza exterior y que es inteligente tácticamente, pero sobre todo es una jugadora de equipo que siempre suma, que no solo son sus números, sino su presencia en la pista y su mentalidad competitiva.
2: Na última campaña promediou máis de 12 puntos, 4 rebotes e 2 asistencias por partido. Agora, Lino López agarda que manteña as estatísticas.
7: Estoy seguro que pronto se va a adaptar, a pesar de ser rookie, pues su capacidad competitiva y su entendimiento del juego seguramente que hará que se adapte pronto al equipo y a la competición.
2: Con esta fichaxe, o clube continúa construindo un equipo ambicioso para un curso no que a afección se trasladará a Punta Arnela mentres avanzan as obras da Malata. É unha cita para hoxe a gala Basket Gal 2026 da Manda Federación Galega de Baloncesto, que a partir das 8 celebra no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura unha nova edición deste evento que recoñece os protagonistas da tempada e as grandes figuras da historia do baloncesto galego. Entre os premiados destacan Blanca Millán e Isaac Vázquez como mellores xogadora e xogador senior, ademais de Alfredo Pérez, Ángel Liboreiro e Paco Martín nos premios Lendas do Baloncesto Galego.
0: Aí queda esa cita, grazas Nerea. Hoxe chegamos ás 2 coa Real Filarmonía. Que a Real Filarmonía de Galicia presentará mañá a súa tempada 2026-27. Será nun concerto no Auditorio de Galicia en Santiago, unha cita gratuita baixo a dirección do suizo Baldur Broniman. A partir das 8, con programa sorpresa.

0: de maneira case total. Por iso amplían a folga que xa tiñan convocada pro 30 de xuño e o 2 de xullo. Eduardo Caamaño, voceiro da CIGA na mesa do convenio.
1: É de sinvergüencería que teñamos que estar 8 días de folga para de obligar a patronal a sentarse con un calendario na que sea efectivo e se escoite algunha proposta digna de poder estudiar, que a día de hoxe ainda non a temos.
0: Insisten en que na negociación só eles fixeron concesións e acusan a patronal de mentir cando di que fixo esforzos para avanzar. Os traballadores demandan suba salarial, reducción de xornada, menos temporalidade e facilidades para a xubilación parcial. Tamén piden que a vixencia do convenio sexa menor aos 4 anos que quere a patronal.
2: Os sindicatos dos supermercados galegos temen unha situación similar á do textil, que cun acordo marco estatal que anule os vixentes en Galicia. Desde a patronal din que o que se trate non afectará aos convenios, iso les dixeron hoxe aos sindicatos, pero desde estes hai desconfianza. Carlos Alján da CIGA.
3: Afectar vai afectar sempre, sea moito, sea pouco, vai depender do que eles queiran tocar, pero afectar vai afectar sempre porque no momento que eles hai un acordo marco, nese acordo marco vai haber materias que van a estar reservadas a este acordo marco. Entón, esas materias, sean máis lesivas ou menos lesivas, van a quedar en mans da negociación estatal e non vamos a poder tocarlas a nivel provincial.
2: A Policía Nacional detivo a primeira hora desta mañá un home en Ourense por un presunto caso de violencia machista. Atacou a súa exparella, unha muller de 23 anos, no domicilio familiar en presenza dos fillos no barrio San Francisco. Silvia Muiña.
4: Atendida polos servizos de emerxencia, a vida da vítima non corre perigo e atópase agora hospitalizada por cortes nos brazos, unha fractura no pulso e un golpe na cabeza. Os dous fillos menores non sofreron danos de ningún tipo. Non hai constancia de que se tiveran presentado denuncias nin estaba dentro do sistema Biosem.
2: En Ponte Caldela, Silvia, as forzas de seguridade seguen a buscar un home que agrediu a súa exparella e despois fuxiu con un neno de ambos de curta idade que logo deixou no monte onde foi localizado.
4: O home de 43 anos de idade, veciño do municipio, acudira á casa da súa exparella na parroquia de Tourón, onde agrediu a vítima e escapou cara ao monte co meniño. O pequeno foi localizado despois nun cruce de camiños onde o deixara só. A muller tivo que ser atendida nun centro hospitalario, pero xa foi dada de alta. O home estaba en busca e captura por unha orde pendente de ingreso en prisión. Agora tamén se lle acusa dun delito de violencia de xénero. No dispositivo de busca participan os 5 patrullas da Garda Civil.
2: E cambiamos de tema. Desde Bos Aires ata Pontevedra, hoxe alí desembalouse o cadro de Castelao a derradeira lección do mestre, unha cesión do centro Galicia da capital argentina e unha homenaxe ao reanxeiro Alexandre Bóveda, fusilado en agosto de 1936 e que estará exposto xunto a outros obxectos e obras de Castelao a partir do 25 deste mes, Pablo Lago.
5: Si, o cadro desembalouse na propia sala onde vai quedar exposto e chegou en perfecto estado, como confirmaba a xefa de restauración do museo, Mercedes del Campo.
6: Que es una satisfacción ver que la obra llega en perfecto estado, en buenas condiciones. Lo que es la policromía viene en perfecto estado. La obra fue restaurada ya hace unos años, en el 2008, y se conserva, vamos, pero en perfecto estado.
5: O cadro expoñerase nunha sala única do edificio Castelao que alberga o legado do artista e político rianxeiro. Escoitamos a directora do museo, Ángel Estilbe.
7: Telo hoxe aquí, onde sabedes que esta casa, onde Castelao quixo que se conservara o grosso da súa obra, pois é unha satisfacción enorme.
5: O cadro estará exposto este verán, a partir do 25 deste mes, nunha sala xunto a outras obras e obxectos de Castelao, entre elas a estampa do álbum Nos que deu orixe á obra. No acto de desembalaxe estiveron presentes tamén o presidente e vicepresidente da Diputación de Pontevedra e un representante do Centro Galicia que cedeu o cadro.
2: É un cadro do que se falaba hoxe no Parlamento que rexeitou unha proposta do BNG para converter a data do seu asesinato o 17 de agosto no Día da Galiza Mártir. Dicían os populares da man de José Luis Ferro que xa hai un día, o 31 de outubro, para recordar as vítimas do franquismo.
8: Entendemos que non é necesario salpicar a memoria democrática cunha sucesión constante de novas efemérides e datas institucionais.
2: E pedían ao BNG que non se apropiase da figura do político nacionalista Alexandre Bóveda. O nacionalista Luis Bará cree que os populares están demasiado cómodos coa ditadura.
9: Vostedes néganse a romper os vínculos con ese pasado porque é o seu pasado. É o seu pasado. Séntense os seus herdeiros e os seus continuadores, os seus testaferros.
2: E imos cos deportes porque xa coñecemos quen será o novo técnico do Club Deportivo Lugo. Nerea Vázquez, boa tarde.
10: Boa tarde, Borja Fernández, o novo adestrador 12 de Lugo, chega coa misión de devolver o conxunto lucense o fútbol profesional, aínda que con obxectivos a curto prazo. Avanzou que o máis importante para el vai ser a iniciativa sobre o céspede e explicou por que apostou polo equipo albivermello.
11: La decisión también firme de ellos de que creía que yo tenía que ser el entrenador, no estar ya en una lista de futuribles y luego, como he dicho antes, pues lo que es el Club Deportivo Lugo.
10: E moitos seguidores do Deport participaron xa na votación en liña posta en marcha polo clube para socios maiores de 12 anos. Deben escoller entre o nome actual Real Deportivo de La Coruña ou adaptado a topónimo oficial da cidade, é dicir, Real Club Deportivo de A Coruña.
2: No tempo xe en Galicia, aviso por tormentas nas provincias de Lugo e Ourense. Imos ver que nos depara para mañá. Joel Cid, boas tardes.
12: Boas tardes. Na raza de mañá xoves, seguiremos baixa influencia anticiclónica. Teremos unha primeira metade do día de neve, pois en nubes baixas, brétemas costeiras, tanto no litoral como no interior da comunidade. Con o transcurso do día irán disipando para quedar unha tarde xa de ceo moi aberto. Novamente volverán crecer nubes de evolución que deixarán chubascos localmente trebuentos. Esta vez quedarán máis restringidos a zonas altas da provincia de Lugo, da provincia de Ourense. As temperaturas se moitos cambios.
2: Foi todo, recorden que poden escoitar máis información nesta sintonía en rtv.es.